neke lao neke Caştî kurucitî nebaşe Xuda efu nake germirov xayne welatê xwe bê Ey ti kuşerên doza me Bi ikna biçin ser birayên xwe Düşmin wan xapandiye Bişewit mala menfaeta şexsî Me bi civakî xebat

kire de parêzim te ji hovan Sund xwarine gelê Kurdan wê te derxin ji bin destan Tu dayîkî ax û ave Ronahiye şewq û dave Kurdistan e

0: Li Berlama Dengê Kurdistan berdewam dike. Kurd hîro çi dikin? Kurd hîro li Parîsê li hev di cibyana banga bêedaletiyê, bêhuquqiyê li hember miletê Kurd ku sed sala ya pêk tê bang li dewletên berpirsyar dikin ji bo bibin çareser, bibin alîkar. Kurd hîro çi dikin li Pirsûsê, Sirûcê, hember Kobaniyê? Li hember çetayan ji buna ona rawestînin ji buna zerarê nedin bajarê azadiyê bajarê Kobanî li wir li hev de demekê dirêje 24 saeta li wir rûdinin Kurd îro li nisêbînê li hev de dicibin li hember dewletên dagirker dengê xwe bilind dikin dewletên dagirker çi dikin bombe baranê ser xelkê sivîl ku parastina bendava tişrînê dikin ser wan da dewleta Tirkiyê dibarîne. Îran çi dike? Ew jî li Tehranê qerara îdama keçên Kurda dide. Bilî li Şam ku dixwazin sîstemeka ne çê bikin, ew jî dixwazin Kurda bêhêz bibînin ji bo wê ew jî nabin asteng li êrişên dewleta Tirk û ê çetên wê ku li hember Membiçû Kobanî ku hîn jî ew şantajên wan berdewam dikin. Belê gelek herêmeka bi ser êşe, herêmeka zehmet e ji bo wê jî li vêrê gurên har dixwazin zûtir parçe mezin birevînin. Haliyekê Tirkiye dibêje ez şîrikim, ez xwedî vê herêmê me, haliyekê Îsrail dibê na ez li virim, hêdî ji me tê pirsînî, haliyekê Amerîka dibê koalîsyon şêst welat bimiraye, û nikanin kes tiştekî bikin bêy min, haliyekê xelkên rêxistinên tarî dibê em jî hene di nava gorada milletê Kurd her çar parçeyên Kurdistanê xêncî yekitiyê çare nîne. Xêncî yekitiyê bihêzbûn nabe. Ji bo wê jî her çar parçeyên Kurdistanê li derva welatê Kurdistanê milletê Kurd bi rastiyê hewce bi hev heye ku ji bo yek gav bavêjin ji bo wê jî warê aborî, warê leşkerî, warê siyasî, warê coğrafî gere pişkiriya hev de bi êş û zehmet bejî, bi zor bejî gere pêk bînin. Wekî de çare nîne ji bo pêşvaçûnê, ji bo heq û mafan destxistinê.
1: Cihana min cihê kulê danin dijwar hene Ez bidinê xwe ser hilvêrin Ez hemî qeydeyan şikandim Bi hezkirin